me jidi ye se asemo amekan e bia wa experience bi da obo ho tumi ne ne nana ko hospital na obebe fie no edu e beba no bo nse e different we say the mekai emre bi na me nua ba ko ye de ne ko hospital na ye kwa kwa jie dru edi ya mano neni ye be dru fie no na e ye dru a ye di gu ya sum e dru a ye di e gu ya sum nensu no neni e na ye di ne kwa hospital e kwa kwa he ba ye be dru fie no na e ye dru a ye di gu ya sum e di inti no asum e dru asum yari e dru wei wei hu nankadi be gu we nisua just imagine ɛdinti no ɛdi nipa bebree na anya ɛdinti no yɛnhyɛ no nso yie paa na ɛhɔ no ɛhia na menhyɛ wo sɛ wobɛyɛ ne saa ɛdinti no nso wobɛtumi de request no aba ɛwɔ 0245488066.